0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Programımız bitti.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Менин казагым, ели жомарт жерген, пейлин дархан даласына телген. Менин казагым иманына берген, сондуктан рыс бак кетпеген төрүм.